0: I think it's something that's happening all across Europe at the minute, and I think it's disgusting what's happening. I think there's a lot of, you know, far right grifters and people that are pushing hatred and pushing such horrible rhetorics. And I think it's our responsibility of, you know, every other person across Europe and across the world to stand up to that and show that, you know, we're not going to accept racism, we're not going to accept these kind of behaviours.
1: This is not a constructive way to raise concerns or express concerns about immigration policy, which is a valid thing to do. Since Brexit, there have been more issues with an already broken immigration system. There are constructive discussions to be had about that.
2: 集会之前，贝尔法斯特已连续多日发生暴力示威。本月八号晚，贝尔法斯特发生一起恶性持刀袭击事件，警方指控30岁的苏丹裔男子哈迪乌代德刺伤一名当地居民，导致其头背颈部多处重伤，并失去左眼。嫌疑人已被控谋杀未遂。案发后，记录袭击过程的视频在社交媒体上广泛传播，及右翼人士煽风点火，引发巨大震动。次日开始，贝尔法斯特爆发抗议活动，部分住宅、商铺、车辆和公共交通设施成为袭击目标。十号晚，暴力活动升级，警方一度出动水炮车维持秩序。人们担心暴力事件可能在未来几天持续。北爱尔兰警方表示，已就骚乱逮捕23人，其中17人被起诉至法院。移民问题已成为英国社会最具争议性的话题之一。过去一年，围绕移民安置、公共资源分配和社会安全的争论在英国多地持续发酵。去年下半年，在英格兰埃塞克斯郡埃平镇，一名居住在当地酒店的寻求庇护者涉嫌性侵当地女性，引发反移民抗议活动。据观察，安全与资源是英国移民风波核心议题。一方面，部分恶性案件不断加大公众对非法移民治安风险的担忧；另一方面，住房、医疗、福利等公共资源承受压力，也让不少民众将不满情绪投射到移民群体身上。
3: 14号，日本民众自发在东京都港区举行抗议集会，反对高市政府推动修改安保三文件，抗议日本政府扩军动向。不少民众表示，扩军修宪是在走向战争，日本政府必须反思历史，不能让历史重演。
4: 安保三文書の改定と、そして来年の春には改憲を発議するっていうふうに言っていて、このやはりこの何のためにやろうとしているのかっていうことを考えたときに、やはり日本が再び、中国アジアに対する侵略戦争を開始するということの表れだと思っています。 3.5% から 5% っていうふうにも言われてますけども、この、こうやってこの大軍拡を行っていくっていうことも、その一方では、国内の、労働者住民の困窮、生活を困窮させていくということと一体で、社会保障とか福祉も切り捨てながら、やはりこの戦争に全ての国力を注いでいく、金も人も物も全部戦争につぎ込んでいくという、まさに戦時体制の表れだと思います。
5: 安保三文書とかなんとかとんでもないには決まってるけど、でももうそんな段階の話じゃない。ほら、消費税をね、食品の消費税を2年間タダにするとか言って、あんだって嘘でしょ、今分かってるでしょ。で、どんどんね、税金上げてるんですよ、ちょびっとずつ。
6: あ、それはもう絶対に反対だし、許せないです。まあ、実際、その物価なんかものすごく上がってて、暮らしでいくのも大変な中でね、どうして防衛費を倍増していくのかと。で、つまり戦争をやるためじゃないですか。そんなためにね、防衛費の倍増は許せないし、武器を海外に売るとか、まあ、どんどん基地を強化していくとか、もう本当にね、おかしいです。止めなきゃいけないと思いますよ。
7: 中国に対して侵略戦争をね、やっていくっていうことは、があると思うんですね。で、日本は戦前において、中国をね、侵略するという大きな罪をね、私たちは犯したわけですね。で、そういうことは二度と絶対にやってはいけないというのが、ここに集まっている人たちの決意なわけなんですけど。
3: 记者从国铁集团获悉，今年一至五月，铁路客货运量稳步增长，多项指标均创历史新高。
8: 今年前五个月，受元旦、春节、清明及五一等假期带动，铁路客流量大幅增长。全国铁路累计发送旅客19.69亿人次，其中5月1号当天。

0: 其结果有望于当天公布。普京表示，俄方愿意继续为稳定局势及相关深层次问题的解决做出努力。乌沙科夫称，谈及俄乌冲突，特朗普强调了停止敌对行动的重要性。普京在通话中指出，乌克兰对俄罗斯民用基础设施的袭击不会改变战场局势，欧洲和乌克兰企图延续战事。此外，美国总统特使威特科夫、特朗普的女婿库什纳将于近期再次访问俄罗斯。14号，日本民众自发在东京都港区举行抗议集会，反对高市政府推动修改安保三文件，抗议日本政府扩军动向。不少民众表示，扩军修宪是在走向战争，日本政府必须反思历史，不能让历史重演。
1: 安保三文書の改定と、そして来年の春には改憲を発議するっていうふうに言っていて、このやはりこの何のためにやろうとしているのかっていうことを考えたときに、やはり日本が再び中国、アジアに対する侵略戦争を開始するということの表れだと思っています。 3.5% から 5% っていうふうにも言われてますけども、このこうやってこの大軍拡を行っていくっていうことも、その一方では、国内の、労働者、住民の困窮、生活を困窮させていくということと一体で、社会保障とか福祉も切り捨てながら、やはりこの戦争に全ての国力を注いでいく、金も人も物も全部戦争につぎ込んでいくという、まさに戦時体制の表れだと思います。
2: 安保三文書とかなんとかとんでもないには決まってるけど、でももうそんな段階の話じゃない。うん、ほら消費税をね、食品の消費税を2年間タダにするとか言ったら、あんだって嘘でしょ、今分かってるでしょ。でどんどんね、税金上げてるんですよ、ちょびっとずつ。
3: それはもう絶対に反対だし許せないです。まあ実際その物価なんかものすごく上がってて、暮らしでいくのも大変な中でね、どうして防衛費を倍増していくのかと。でつまり戦争をやるためじゃないですか。そんなためにね、防衛費の倍増は許せないし、武器を海外に売るとか、まあどんどん基地を強化していくとか、もう本当にねおかしいです。止めなきゃいけないと思いますよ。
4: 中国に対して侵略戦争をねやっていくっていうことはがあると思うんですね。で日本は戦前において、中国をね侵略するという大きな罪をね私たちは犯したわけですね。でそういうことは二度と絶対にやってはいけないというのが、ここに集まっている人たちの決意なわけなんですけど。
0: 当地时间14号，一架飞机在美国密苏里州的巴特勒纪念机场附近坠毁，机上12人全部遇难。密苏里州公路巡逻队方面表示，当天11时30分左右，救援人员接到报警称一架飞机坠毁并起火。美国国家运输安全委员会和美国联邦航空局将对这起事故展开调查。
5: 值得向世界推荐的中国品牌就圣地板。
6: 家需要自然的守护，九圣超稳定纯实木地板，健康舒适。
7: 苍穹之下，万物共生，鸟儿是自然生态系统的重要组成。我国野生动物保护法禁止违法猎捕、买卖、运输、食用国家保护的野生鸟类，知法守法，爱鸟护鸟。
5: 值得向世界推荐的中国品牌就圣地板。
6: 家需要自然的守护，九圣超稳定纯实木地板，健康舒适。
0: 欢迎回来，新闻继续。我们来关注中国空间站。神舟23号航天员乘组朱杨柱、张志远、黎嘉莹在轨工作生活已经3周，目前3位航天员各项在轨工作正稳步推进。
8: 在空间生命科学与人体研究领域，多项实验持续推进。乘组开展了细胞学研究项目的样本观察、回收与保存等工作。这是航天员利用科学手套箱进行空间生物相分离对脂质代谢的影响。